0: Dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

0: sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: It's a new and dubs production.

og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen alt hva du eier og har, så hold fast.

Og det var stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I silhuett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestå og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dag. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Dette er rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio. Got introduced to you by a friend.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme

kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: for en liten stund.
1: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge i VM-kampen mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrioen Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut i en bekk og så ut i lakseelva Namsen i Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt.

0: VG-nyhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten I går, der han selv satte det første målet.
1: Jeg vil si at det betyr alt. Det virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Mexico vant 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp I VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt I VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til I går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene I Polen og Ukraina.
2: Kjernen I den betente striden ligger I hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt I presidentpalasset I Warszawa at Volodymyr Zelensky har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn I begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.

0: VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten I går, her med Erling Braut Haaland som med forsanger.
1: Fy faen så deilig! Livet nå!
0: Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren I går skåret han det første målet.
2: Det kult at jeg kan dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himlen også, så det her, veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med dem.
0: Skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro ned den, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto I fjor. Det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Tag wie

0: Her VG-nyhetene. En person skadd etter en trafikkulykke i Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
1: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: Søndag det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten i går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
2: Det hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ror Norge i land!
3: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per?
2: Vi legger oss aldri.
0: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette ordentlig radio. Ordentlig

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren i går, der han selv satte det første målet.
1: Jeg vil si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn i Norge at det her mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Verdenshaven har hatt sin varmeste junimåned som registrert.
2: Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere junirekordmånedene i 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og atmosfæren senere i år, og også inn i neste år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag er siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp i riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Bobby, I don't know. He'll understand.

0: Dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer I kraft I dag.
2: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade I låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige I fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg Birgit Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silver vei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november, og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel, blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp i et VM med 2-1 i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
1: Så det som Ståle Solbakken sier, at man skriver norsk fotballhistorie, kanskje skriver man også om litt av den norske historien også.
2: Ah, ja, hvordan har du det etter i går?
1: Jeg smiler fra øra til øra, ser ingen grunn til å gjøre noe som helst annet.
0: Det sa Petter Veland og Helene Husvik i VG's studio. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo, der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første singel, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre singel, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Då hoppar jag till The Blue Secrets. The Blue Secrets var ett dyktigt femmansband från Oslo som uppstod I 1964. De var Arild Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Arild Abe Abrahamsen på gitar och Tor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Drein på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utgav kun en single på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singlen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singlen veldig ettertaktet når det kun snakk om en utgivelse av et band, og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singlen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim, hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk kongens fortjenestemedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

0: Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.
1: Høye

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I Ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da det bestandig var fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså Jeg og mitt gamle piano, og den fra 1963.
1: Livet en tommeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var Honky Tonk Piano det fra Pierre Aspelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenweis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte det altså her med En sommer aldri over. Fin låt det altså, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvenn Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvenn også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden.

Dette er Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, ja, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som han spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein Wilhelm Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: VG-nyhetene. Med matchvinnerskåringen mot Elfenbenskysten i går er Erling Braut Haaland oppe i 5 mål så langt i VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
1: I don't think even he had thought that he could do that before, so all the credit to him, and I will never swap him for anyone because he's the greatest goalscorer in the world football today.
0: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil i neste kamp, kan fort England vente i kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen er siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det er vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det er ikke meldt om forsinkelser.
2: Hei, dette er Anneli Drekker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O-Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min versle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med Aleppo, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Hetebølgen i Frankrike har krevd hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
1: For begravelsesbyråer i Paris er overfylte og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det er satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde i hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av ved Gulleråsen stasjon i Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det er stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det er en vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det er ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis er død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Eirik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny Brann-trener. Det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak i Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

fisk i havet. Viktig å huske på, hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

mange forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. I hvert fall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjernt, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

0: viser lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk for striper enn en zebra. Føler meg som blanding av
1: Fred. Hei, dette Frode Johansen. Og nå
2: her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarselen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
3: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
2: Rapport var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

0: heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette her Sigvart Dagstrand, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er

0: VG-nyhetene. USA kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
1: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter den europeiske kringkastingsunionen. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: just because you can. Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas, vi The Switch. Og du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går, er varetektsfengslet i 4 uker, skriver NTB. Han har ilagt brev og besøksforbud i 2 uker. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner, som er på plass i Doha. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyheten. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
1: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og er i sjokk over drapet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 2 politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han er knivstukket og ikke får puste. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

leaves grow. This is a nice place for gardening, a strange place for snow. Ingen sier ha det lenger, ingen gir et smil, for det må. Allting var bedre før, før alle frøa blei satt og svidd fast med en nål. Jeg skal si at hun

0: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.
1: Her VG-nyhetene. Bettina og Marianne Heierdal kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heierdal-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
2: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbudet er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalhjelp på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner.
3: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
3: Dette er Ordentlig Radio.
4: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
5: Takk, takk. Mange takk.
4: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
5: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er, vi holder ut.
4: Men det blir noen år.
5: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
4: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å vie deg til visesang.
5: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å vie meg til visesang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
4: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet. Og noe av dette her, det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
5: I Østfold.
4: Ja.
5: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad, med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg et tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Nå går det ikke tog der lenger forresten, fra Sarpsborg til Mysen.
4: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har diktet, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
5: Ja.
4: Men den handler vel kanskje om mer også?
5: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og til venner på Mysen. Og med et navn, Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det er faktisk et esel som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundre. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var både høner og kuer og sauer og, og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trøndbergfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetresangen.

0: Visa jeg ønsker meg koje, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høres sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, jeg venter med min stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så har du godt kommet hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg jo fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundre, forrige århundre, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggevise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger jo Cornelis sin.
0: Ja.
1: Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn, så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: Du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellom-Amerika. Og sin spansk språk klinger så fint på i sanger, så den versjonen som jeg synger nå slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa, som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den vel sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smektende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det en fin vise å høre på.
0: Den skal vi gjøre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart i, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Ja. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge. Og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak I samarbeid med kommunen og Live Nation. Og I forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen I 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre, les hele saken på VG.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni, årsaken funnet av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp I spiret på Empire State Building I New York I dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred I verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Nå skal vi til en vals som er velkjent. Men da er det et spørsmål jeg lurer på. Det er at den valsen er mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så heter den, visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, er det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurte om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het Med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av Per Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønderbrura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år, og dere får også vite der hvordan disse to spillmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Odnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobil.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bassmunnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men vi har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er,

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som sammen Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Hei, dette Ingebjørg ut av Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen.
1: Hei, dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse, hjelp

om elskov som ikke sårer, og ta farvel med deg, var som et kyss med smak av tårer.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

0: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes, som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerur.